oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me muudistasime.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tuu.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandiluurannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

0: tere hommikust sulle. Ja nüüd, mis sa kostad selle peale, kui sul on vaja koristada oma kodu ära, näiteks nagu Jürgenil?
1: Ja.
0: Mis sa kostad selle peale, kui ma ütlen, et terve kodu korda saamiseks pole sul vaja tervet päeva? Vaid ehk 15 minutit korraga.
1: 15 minutit korraga. Tead, ma juba kahetsen, et ma tegelikult täna selle lükkasin selle koristamise. Oleks nüüd eilse vihmaase päevaga selle kõik ära teha. Ma vaatan, ilm on ilus, juba või viits üldse koristada.
0: Ja uus moe sõna siis on mitte suur puhastus, vaid selline termin nagu vähe, aga iga päev.
2: Noh, tead, kõle see kõlab umbes selle liigutusena, mis sa nii kui nii iga päev teed.
0: No nii, aga no,
1: mina
0: olen üldse iga päev ei tee lihtsalt inimesed.
1: Tead, mina iga olen või üle keskmise pedantlikum inimene ja ma ikkagi käin pinnad ja asjad üle
0: kogu aeg
1: iga päev. Aga sellist põhjalikku ma ei viitsi, noh, vannitoa koristamine, mis võtab võibolla nagu rohkem aega.
2: Sa ütled, et sa käid pinnad üle, kas sa ütleme, tolmu koristad nagu, tolmu riiuli pealt tõmbad regulaarselt
1: tihedalt? Igalt poolt kindlasti mitte, aga noh, võtlen mingid köögipinnad ja mingid sellised asjad ja noh, võibolla need pinnad, mis jäävad rohkem silma, kuhu ma näen, et tolm koguneb, need küll jah, aga mingid põhjaliku sükest, et ma käin nüüd kõik kapi otsad üle, seda ma ei vitsi teha.
0: Okei, aga kui sulle näiteks, et 15 minuti süsteem siis ei sobi, võibolla sobib sulle selline teine lahendus, mis on tsooni põhine koristamine.
1: Toa põhine, mulle tegelikult see
0: näitab. Ja et noh, näiteks sul võibolla selline nädal, et esmaspäeval

0: teed vannitoa, teisipäeval teed siis magamistoa või siis riiuli haaval.
1: Aga see on minu arust hea nipp, see tubade kaupa.
0: Eks ole, ja. Et väidetavalt väga suur trend praegu.
2: Mina olen seda natukene praktiseerinud küll. Et kui tõesti täpselt nagu sa ütled, kui ma näen, et on vihmane ilm, noh, muidu oled, et millegi pärast psühholoogia on ju selline, et kui on ilus ilm, siis ei sobi ju tube koristama hakata enne, siis peab tegema ikkagi kõike välitöid või väljas olema.
1: Aga näiteks eile, kui ma panin tähele, et klaaslaud, mis on elutoas, et see on nagu selline, tead, vajaks puhastust.
2: No kõik paheme klaaslaua endal koju, siis ei vaja, ma arvan, enam iga päev puhastust.
1: Ja siis, aga eile ma ei puhastanud seda, siis ma mõtlesin, et vahet ei ole homme on teile ära teha, enne. Mm-hmm. Täna üks asi vähem.
2: Kas sa ei ole kahetsenud veel, et sul on kodus klaaslaud?
1: Ei. Ei ole kahetsenud, sest et kui sul on ikkagi ruum on selline, kuhu sa ei pane sellist tiimani lauda võibolla, mis ei ole klaasi. No, klaaslaud on sellepärast hea, et ta ei võta ruumist nagu ruumi ära.
0: Et ta aga ta teeb kohutavat heli, kui sa sinna mingi kruusi peale pane.
2: Kas või näiteks.
1: Teeb tõesti.
0: Nii ettevaatlikult olema, jah.
1: Jah, ma hoian kruusi käes kogu aeg.
0: Eks ole, ta on lihtsalt ilus asi, mida vaadata
1: just,
0: võibolla.
1: Just, jah, ongi. Ja ta praktiline jah, kindlasti ei ole. Mõtlesin, et ma olen täiesti nõus, aga ta on mingi praktilist väärtust.
2: Jah, no linikud sa ka nagu nii ei pane sinna peale.
1: Ei, mis linikud, kellel üldse linikud?
0: Sama küsimus.
1: Pillel on jäigeldatud väärtega selline.
2: Mul on kindlasti üks tuba, kus on kummuti, vanaegse kummuti peal linik.
1: Ta paneb veel värviteleri peale ka selle teki.
2: Et ei pane, sest et mul on ka üldiselt abikasa suht liniku vastane. Ai, mul on suurel söögilaual, no, kus ma ise ei söö, aga kui sa külla tuled, siis on ka linik laua peal.
1: Ja tal on veel hooajalised ka. Et tuleb joululinik.
0: Kas sul on see kineskoop telekas ka või?
2: Ei ole. Vaata, ma ei ela üksi, enju. Ja mul tegelikult tõesti näiteks, mul on kindlasti vaipu ja linikuid kodus vähem kui võibolla üksi elades, sest ega mu abikaasa ka nüüd üleliia palju neid linikuid näha ei taha.
0: Võtta, aga noh, kui me läheme nüüd koristamise juurde tagasi, siis mis süsteemi sina...
2: Tegelikuses on, ma noh, tean, nüüd tulevad pikad pühad enju, kõige tähtsam on, et aed oleks korras. Toad võivad tulguda.
0: No ja inimesed kõnnivad mööda, vaatavad pillel on ikka aed.
2: Ei, see oli kõnni mööda ka keegi, aga see mul on mingi, me oleme isegi vahel sõpradega rääkinud, et sõbrad ütlevad, et noh, sa lased inimesi külla endale, kui sul on toad korrast ära või mitte. See teema tekis sellest, et mind mõni aeg tagasi lasi üks sõbranna, kes ei ole mulle üleli ja lähedane oma koju. Ma sain ise minna võtmega sinna, ta ei olnud jõudnud midagi ette valmistada. Et kas sa oled valmis, Jüri, et ma ütlen praegu, anna oma kodu võti, ma lähen korraks sinu juurde pesen ennast ruttu puhtaks. No nii see olukord mul Tartu linnas sattus lihtsalt.
0: Jaa, ega väga hea meelega ei
2: tahaks, eks ole. Aga mõned inimesed on niisugused, et vahet ei ole ja ma imetlen neid inimesi.
0: Kas korter oli sassis?
2: Noh, meeldivalt, poheemlaslikult, loominguliselt, armsalt sassis. Aga siis ma ütlesin, mul on teine friiklus. Mul on nagu trimmerdamise asi.
1: Ah, et sul peab need aia ääred olema.
2: See mõistus on aru täiesti tobe, aga lähen maale esimene asi trimmer kätte.
0: Ja sina teed ise niimoodi, jah?
2: Ja ma pean seda millegi pärast tegema.
0: Okei, aga see siis, noh, selline haiglane asi tegelikult.
2: Natukene on võibolla haiglane asi ka, jah.
0: Aga võibolla meeldib nii väga, sulle meeldib trimmerdada lihtsalt, see on selline
2: meditatiivne tegevus. Aga pisut siis elutervem, kui osta endale elutuppa klaasist laud, mida on ilus vaadata.
0: Aga mis haigus mul siis on
1: huvitatud? Kuidas see nüüd nagu halvem on, kui ma endale ilus asja kui ostan, kui see, kui sul on õunapooluline trimmerdada?
2: Ei sa isegi tee tassi lauale panna.
1: Mis seal vahet on see, kui sul on seal õunapool mõned nagu taimed kõrgemad?
2: Ei ole, aga ma vähemalt tunnistan seda, aga sina istud
1: üksin, et ei ole praktiline laud.
2: Ja siis vaatad televiisor, nii et oi käsivesi ära, aga teie ei olegi veel otsas. Joon selle viimasel onks ära, olgu tõusen püsti, tuli vist reklaamipaus. Saan korraks tassi köögi pinnale viia sellepärast, et oi siin diivani ees, ma ei saagi seda klaasi ju Google toetada.
1: Kirjeldasid mu eilset õhtut.
0: See on nüüd kõige parem Jürgeni hääl, mida sa teha saaksid.
1: See on ta maksimum.
0: See on maksimum.
2: Nii Jüri, mis sinu friiklus on? Sa pead rõttu ütlema
0: teile. Jaa, oota nii, ma siin terve aeg mõtlesin, mis on minu friiklus. Ütleme niimoodi, et mul peab olema, mina pean alati käed ära pesema, kui ma jõuan koju.
2: See on ka.
0: Ma ei saa midagi muud enne teha. Ma
1: pean
0: käed ära pesema.
2: See on natuke isegi eeskujulik asi.
0: Jaa, aga tead, ühel hetkel ikkagi mul on ka see, et see kätepesu päeva kontekst, noh päeva vältel ma teen selle liiga palju vahepeal, et ma pean alati käsi pesema, et mul on nagu... See võib olla selline...
2: Kätekreem on ka kogu aeg siis...
0: Ei, kätekreemi ma ei kasuta. Mul on liigi pehmed käed. Ma ei trimmerda seal kus.
1: See ei ole siin paksu nahka ja peab
2: seda
1: pillele. Trimmerda ja käed võtta.
2: ise on küll pärast selline kribu, eks ole, aga käed on pehme.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, kuule sina tee Jürgenit järele veel vaatame.

0: Tere hommikust sulle, hea kuulaja. Meil nüüd stuudios külaline, kes just jõudis praktiliselt lennujaamast siia, Tenerifelt. Tere hommikust.
1: Kus on tema kodu?
2: Tere kõigile kuulajatele.
3: Heike Feigenbaum on meil külas. Mitte esimest korda, tegelikult Heike, sa oled meil siin käinud, aga võibolla mõni kuuleja ei kuulnud sel korral ja nii nagu me ütlesime, sa tulid tegelikult Tenerifelt ja seal sa ka elad. Ja oled seal elanud nüüd juba kui kaua siis?
2: 19 aastat.
3: 19 aastat. Miks ja. Läksid sinna?
2: Minu plaan üldse ei olnud. Ma olen seda lugu päris palju rääkinud, aga et, lihtsalt ilmselt on kordus ka hea, sest kui sa ise nagu planeerid, mis sa 4 kuu pärast teed või 4 aasta pärast teed, eks, siis jumal kuskil pilvega litsitab kogu mu universumi kambaga. Et mul täpselt samamoodi, mul ei olnud mingit plaani kuskile minna. Mul oli siin, ma olin kultuurikeskuse direktor Põlvas. Põlvas on pöördlavaga, teatrilavaga, eks see suur maja, millega hullata ja mida teha sada plaani. Aga tervis hakkas üles ütlema selle tohutu pingutamise peale seal ja siis see oli eksi. Üldse idee, eks ju, kuskile siis soojas ära kolida. Mina enda meelest läksin nädalaks ajaks lihtsalt puhkama Tenerifele ja see oli suur juhus, eks, et see on pikk lugu lühidalt, et tegelikult mina tahtsin Egiptus püramiide vaadata, tema tahtsis Gran Canaria Las Palmases Kadriorus lapsepõlves kuuldud seda pilti oma silmaga ära näha, jahid, palmid, Las Palmase sadam. Ja elu mängis vingerbussi, kõik muud riigid, kõik saared olid välja müüdud ja reisibüroost öeldi, et 2 kohta ainuke, mis jäänud on Tenerifele. Nii et kui see ei ole suur juhustu mäng, et ma seal 19 aastat nüüd elan, siis ma ei tea, mis üldse on.
1: Ja siis sa läksid sinna nädalaks ja said aru, et see võiks olla mu tuleviku kodu ja sinna see jäid.
2: Oleks see nii olnud? See ei olnud üldse minu mõte. Seda ütles eks ja mina ütlesin, jah. Et mm-hmm. nii ollaksegi ju vaimustuses, eks ju, mm-hmm. Palmisaarest. Aga ja tema oli see, kes võttis ette, et ai, kolime ära ja pidin, ja kolis esimesena ja mina mitu kuud hiljem, alles pool aastat hiljem, eks ju, sain oma asjad kokku seal siin direktorina ja läksin järgi. Aga nüüd on minu firma Tenerife 24 juba 10-aastaseks saamas septembris.
1: Mis sa alguses tegid? Millest sa alguses elasid? Noh, 10 aastat ilmselt teenid sa nüüd oma ettevõttega, aga sa ei olnud ju kohe ettevõtja.
2: Kõigepealt me tegime eksiga ettevõtte ja see oli keskendunud siis venelastele, kes tollel ajal, eks peaaegu siis 20 aastat tagasi oli täiesti teenindamata. Aga siis nad võtsid vaevaks ja annekteerisid Krimmi ja venelased enam puhkama ei pääsenud, ei tulnud sinna Kanaarisaartele, sest Venemaal muidu on Kanaarisaarte puhkus on selline fancy, mida igaüks tavaline õpetaja näiteks endal lubada ei saa, et see on selline helesinine unistus.
1: See on nii kallis siis?
2: See on kallis. Ja Türgi on nagu Muhumaal suvilasse sõitmine venelaste jaoks, aga Kanaarisaaret on kaugel ja see on selline iluse asi.
1: Kas täna käib vähe venelast? Tenerifel näiteks või?
2: No peale Ukraina sõja algust, no sellist suurt paugutamist, siis põhimõtteliselt kõik on blokkis nende kinnisvara ja pangakontod ja kõik samamoodi ikka. Et vene keelt kuuleb ikka esialgused üldse seal see sõja algusest alates mm-hmm. Ei julgetud rääkida. Aga meil on ka sõjapõgenike ukrainlasi ja...
1: Aga on tulnud sõjapõgenike ka nagu elama siis Tenerifele?
2: Ja Eesti venelastel on väga hea sushi restoran seal. Kokad on Eesti poisid, Sasha ja Sasha on õppinud üle ilma, eks ju teinud kokanud ringi ja siis lõpetasid oma peredega Tenerifel. Hea kliima, lapsed, majad, sushi restoran. Nemad võtsid näiteks palju Ukraina tüdrukuid ja prouasid tööle enda sushi restorani, kellel mehed olid kuskil rindel või midagi niimoodi.
1: Kuidas keelenõudega on? Pead oskama ikkagi, kui sa teed sushi putkasse, pead õppima hispaania keel ära?
2: Isegi mina soovitan, tuleb puhkama õppi hispaania keel ära, ega nad ei taha sinuga rääkida nii väga. No nüüd küll, eks, aga 19 aastat tagasi hotelli receptionist ütles sulle lihtsalt ola ja vaata isegi, et seda siis saad, et keelenõuet neile ei olnud, et nüüd mina soovitan küll, hispaania keel on nii maailma keel, eks, et õppige hooga.
0: Aga sul on selge täiesti?
2: Nagu seebi vesi. ei ole. Hispaania keel on tegelikult esimene, raks tuleb hästi kiiresti, aga kui grammatikasse tegelikult süveneda, siis ta on väga keeruline keel ja õpin koolis, keeltekoolis, käin ise juurde, et oskaks päriselt.
1: Kes see eestlane on, kes Tenerifele puhkama tuleb? Mulle on millegi pärast silma jäänud see, et Eesti pensionär armastab seda saart.
2: Hullult, meil on nii äge pensionäride seltskond, tervitan kõiki. Meil kogu see seltskond tegi Eesti Tenerife seltsi, kes teeb igasuguseid üritusi, teeb lastele üritusi. Ja jah, pensionärid väga armastavad. See sai ka alguse kus juures ühest intervjuust meie kahe pensionäriga, keda kumbagi pole enam elus, aga nemad alustasid selle, et oli prillidoosis vist, kui ma ei eksi, ja oli mingis ajakirjas, pensionärid ajakirjas Eestis olid intervjuud Jaagu ja Kristiga ja sealt sai see laine alguse, et hakkasid vanaemad tulema hordide kaupaks.
0: No mina ei ole kunagi selles kandis käinud seal, ei Tenerifele ka need teised saared seal, mida siis näiteks minul seal teha on?
2: 35-aastane kuulus laulja, ma ei tea.
1: Kas ta saab olla rahulikult või tuntakse seda tänavatel ära, sest sa oled juba nii palju eestlasi sinna toonud?
2: Ma usun, et kui sa sinna päriselt Jüri tuleks, siis näiteks teeks kontserdi.
0: Ah, et ega see nii sama räägime. Nüüd me juba räägime.
3: Ja lõgu koosike sisse,
2: jah? Ja see eestlasi väga palju puhkab. Me oleme seal teinud ka kontserte ja meil on üks uus firma, kes korraldab kontserte. Seal meil koha peal, eks, ja alustasid just Switch Entertainment ja meil ka Mandri Hispaaniast tullakse tehakse just sügisel suuremat sorti ikka vägevad kontserti, nii et sa oledki puudus ainult ilmselt sealt.
1: Aga Eesti publikuid tuleks, mis sa arvad, palju saaks Eesti publikud, kui 100 inimest saaks kokku või ikka nii palju ei ole Tenerifel korraga eestlasi?
2: On ikka. 24. veebruaril sellel aastal, eks, minul Tenerife 24, 10 aastat saab täis, iga aastal me ikka tähisanud Eesti Vabariiki ja Vabariigi sünnipäeva ja meil oli sellel aastal 250 inimest meie üritusel ainult. Õhtul on alati teine üritus, tantsud, Vana Tallinn ja kõik selline Eesti värk. Seal oli ka üle 100 inimese kindlasti ja neid eestlasi jagub põhjakaldale ja igale poole. Tegelikult on siis, ma tuletan meelda, et Tenerife on Saarema suurune saar, kus elab miljon inimest.
0: Aga seda on tunda ka seal, et kui sa oled ikkagi Saarema suurusel saarel, miljon inimest on seal tihedalt koos, on seda tunda, et maja otsa, inimeste otsas.
3: Ja sama kuskil nagu rahulikult hingata.
0: Sama päevitada üldse.
2: Te kõlate nagu introverdid.
3: Eestane.
0: Olemegi sellepärast me raadios olemegi.
2: Ütleme nii, et kõik, kes eestlased puhkama tulevad, kõik tulevad meile lõunakaldale, et Saaremaal kõtugi ette, eks on siuke kolm nurk, terav nurk on alla poole ja siis ühe külje peal on hästi tuulevaikne, hästi kuiv, aastas 20 päeva sajab vihma ainult. Pilvi ei ole, eks talvel nädalas võib olla üks-kaks pilvist ilma ja kõik kogunevad sinna, sest seal on ka hotellid, et see kuurat on kõik selline paarkümmend kilometrit mööda rannikut ja üldiselt eesti keelt kuuleb palju, et
1: veel tihedamaks läks su jutu järgi praegu. Ühes nurgas koos ka.
3: Ma pigem mõtlen, et ma läheksin teisele poole. Mis see teisel pool on?
2: Oi, teisel pool on väga ilus. Põhjakaldal on selline imeilus Eesti suvi aastaringi. See on küldse meie paradiisi saarte selline, ütleme, hit, et aastaringi sa saad suve kätte.
1: Me alles teame, et olid seal mingid tohutud kliimaõudused.
3: Lund sadas.
1: Läks mööda kuidagi või ei märganud eike või?
2: No nüüd võtame vitsa välja sellele Eesti meediale, sellepärast, et meile ei olnud seal häda mitte midagi. Siin tehti sellest tormist, ütleme niimoodi, kui sa elad Florida poolsaarel, siis sa seal oma selle ime ilusa ilma eest pead maksma nende orkaanidega, eks ja. Meil paradiisi saartel aasta ringi suve ilma eest tuleb maksta troopiliste tormidega. Väike lõiv tuleb ära maksta. Need tavaliselt on 2-3 päeva. Ma teen tähendusrikka kandva pausi peale seda. 2-3 päeva. Ta lammutab ära, eks muuda laviinid.
0: Majad jäävad alles ikka.
2: Majad jäävad alles, tõesti vihma tuleb niimoodi, et ühele ruutmeetrile mingi 80 liitrit tunnis ei ole probleem tulla, aga see ongi, see läheb ruttu üle.
0: No kuulame natukene muusikat siin vahepeal, siis me oleme ikkagi kohe-kohega tagasi.
1: ja natuke peatume võib-olla veel Tenerifel ja tegelikult oled sa oma isiklikus elus võtnud ka suure pöörde, et räägime pisut tervislikust eluviisist ja 30 kilogrammist, mis on õnnestunud sinul enda turjalt maha saada.

0: tuletab meelde, jaaniõhtu tuleb juba 3 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!
1: Täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tule süda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbe esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Tere hommikust, hea kuulad raadiot Star FM. Külas meil Eike Feigenbaum, räägime Tenerifest. Mina just vaatasin siis kodulehte ja seal on tõesti nii mõndagi ka minule, ma arvan, jaa.
4: Ja vaatan, siin on näiteks kinnisvara on siin müüja, noh, me teame seda, et eestlased praegu väga palju mõlgutavad mõtteid sellega, et koliks sinna Hispaaniasse ja nii edasi ja nii edasi. No Tenerife on veel kaugemal, eks ole, kui Hispaania. Mis seal siis pakkud on? On siis nii, et tead, pakin siin asjad kokku, kolin sinna, saan odava hinnaga endale maja ja hakkan oma uut elu üles ehitama.
5: Ja nii tullakse. Tullakse lastega, peredega, pannakse lapsed kooli ja nagu ma alati ütlen siia otsa, kui lastest juttu tuleb, siis müts maha kõigi Eesti laste ees, kes on oma vanemate unistusega kaasa tulnud, kolind ära ja ma alati ütlen, et tuleta ennast meelde 6. klassis, matemaatika, füüsika tunnis, eesti keeles ja vaheta see võõrkeele vastu. Esiteks sa ei saa emakeeles sellest aru, kui sul seda soolikat ei ole, eks ju, ja siis proovi siis võõrkeeles sellest aru saada, et tublid lapsed, kes kõik on hakkama saanud niimoodi minnes mujale ja ema isa ikka saad hakkama, aga ja peredega tullakse.
4: Aga no see illusioon, et kõik on odavam kui Eestis, kas see on päriselt ka nii või see tegelikult ikkagi päris nii ei ole?
5: Leiab odavamat, aga siis ta on mägedes, külades, kuskil eemal keskustest, võibolla küll mitte koolidest, sest kohalikud elavad ju seal ka, aga üldiselt ütleme nii, meil on koobas majadest kuni luksusvilladeni, mis maksavad mitukümmend miljonit eurot, nii et kõike saab.
6: Koobas maja kõlas praegu isegi väga
3: inti. Väga huvitavalt on. Ja, no kui mina näiteks tahaksin nüüd Tenerifele kolida näiteks, mida ma siis peaksin teadma enne seda? Kas on midagi sellist väga-väga olulist ka?
5: Nüüd sellest, kuidas kolida ja kas olla resident või käia seal lihtsalt alla 3 kuu või üle 3 kuu, sellest me muideks me instrueerimegi inimesi, me teeme sellised Facebooki live Tenerife 24 tiimiga ja räägimegi, et mis dokumente sul on vaja siis, kui sa ainult tahad suvilat osta seal, mis on sul vaja residentsia näiteks teha ära siis, kui sa tahad olla üle 3 kuu ja kolidagi ära Eestisse, siis seal on ka võimalused, eks ju, et kui sa tahad olla maksuresident või mitte maksuresident, mis on näiteks need diginomaadide teema ju. Et kui sa tahad 6 kuud näiteks teha Eestisse IT-tööd ainult arvutis, siis mis sa tegema pead? Kas Hispaani maksuamet peab sellest teadma, et äritegevus käib, eks ju tema pinnal? Et kuidas võtta ennast maksuresidentiks ja mis kasud sellel on ja mis kasud sellel ei ole, eks ju? Et kas Eesti pensionäril on mõtet, kui ta terve talve talvitub seal ja tervist parandab? Et kas ta võiks ennast siis ka residendiks seal võtta, et me räägime neid asju seal laivides lahti, et see on tegelikult päris pikke põhjalik jutt.
6: Oskad sa öelda, mitu eestlast on kinnisvara ostnud Tenerifele? Umbes 50, 10, 100?
5: Oi, ma arvan, et 500 tuleb kindlasti praegu juba ära, kes on investeerinud. Nad ei pruugi seal elada, nad kasutavad neid Airbnb bookingu korteritena. See seadus meil ka kusjuures muutus, kuidas tohib teha, sest hotellid hakkasid põrkama, et kuulge. Turistid hakkasid eelistama Tenerifele tulles hotellidele Airbnb-kortereid, ja kohalikel jällegi, kes näiteks peseb teie pesu hotellis või toob teile, eks ju, või leiba hommikul hotelli restoranis, temal ei ole kuskil elada hotelli lähedal, sest kõik korteri omanikud teevad Airbnb-d ja on hinnad tõstnud rendil ülesse. Nii et valitsus võttis väga kurja seaduse vastu, jällegi eesti keeles konsulteerime inimesi, et kuidas selle seadusega ometi saab oma korteriga investeeringud tagasi teenida ja...
4: See on ikkagi võimalik.
5: On sest, võimalik küll, jah.
3: No mis moodi see Hispaania või noh, täpsemini siis Tenerife kliima inimesele, Eesti inimesele mõjub? Ma ehk sinu pealt vaatan, et sa näed küll väga hea välja, kas kui mina sinna nüüd kolin ja 18 aastat seal, kas see on ka selline asi, mis nagu vanemaks ei tee?
5: Olen, mis sa teed, kui sa iga õhtu hakkad veini joomas, siis ilmselt mitte.
4: No aga kui ilm soosib, no.
6: Siis ilmselt mitte.
3: Siis mitte, no alguses kindlasti võibolla, jah.
5: See ongi, vähemalt varem oli nii, et kes meile kolisid, siis tavaliselt me ütlesime nii, et 4 aasta pärast näeme, siis sama aru, kas jääb või jää. Eks kas läheb sellesse lõksu, et vesi on kallim kui vein ja et üks ilu kaunis veiniõhtu teise järgi, see vaib seal Tenerife saarel on ju puhkamise vaib iga päev, esmaspäev, teisipäev. Väikse loojangud on nii imelised, kellel ei oleks tahtmist mingi sangria sinna kõrvale võtta ja nii edasi, et selle asemel, et seal oma elu üles ehitama hakata, eks ja.
6: No sinu üks nii-öelda ilus alatus ikkagi on vist see ka, et sa oled ennast põhjalikult kätte võtnud. Ma saan aru, et sa olid mõned aastat tagasi üks totsakas türuk või?
5: Ma olen kõik maailma asjad ära olnud, ma olen siuke tunne, ma olen 19 elu ära elanud, et rohkem kui kass on ja, et... No tegelikult, kui ma hakkasin 55 saama, et oli aasta nagu võlgu 55-le, siis ma mõtlesin, et nii nagu ei saa enam, sest tõesti see stress, töö, oma firma, suur vastutus kõigi nende peredees, kes meie juures töötavad Tenerife 24-aseks, et ega see peale COVIDit kerge ei ole olnud, kus turiste ju ei olnud, aga meie firma tegeleb ju turistiga ja ka kinnisvara ostja muidu ei tule ju kohale. Ja tõesõnaga, et see kõik, see töö murdis niimoodi maha, et põhimõtteliselt endaga üldse aega tegelda ei olnud ja kui ma siis 2 aastat tagasi avastasin, et ma kaalun 92 kilo, mul süda valutab, mul maks valutab, mul on selline nagu veider olla, aga samas ma olen kogu elu olnud ise väga-väga selline liikuv ja sportlik, 3. eluaastast mingi 12 aastasin näiteks olin balletis, siis tuli võrkpall, siis tuli, no tõsiselt võrkpall, siis tuli fitness, me tegime kõik Eesti võimlemisliit, Kadri Liivak, Kaisa Teiman, Kaisa Marran praegu, alustasime seda asja, mis on aeroobika. Meil ei olnud ei põhisammude nimesid, mitte midagi. Et ma olen kõige selle nagu fitnessi juures nii palju olnud, et ega see passion on siia maani, et kui Tenerife avatakse uus spordiklubi, mina olen vaatan, mis masinad, mis on gruppitreeningud, vaatan, kas on tuttavaid treenerid, keda ma seal tunnen, eks, sest ma enamust tunnen. Noh, vähemalt ma teen ennast ise tuttavaks, see on nagu kes käib kalal, kes käib matkamas, see on minu hobi siiani, eks ju, et olla natukene nagu näpp pulsil sellel fitnessil ja siis ma sain aru, et nii ei saa, et teeme siis endale 55. Eluaastaks kingituse ja ma läksin, oli suvi, kõik olid puhkamas 2 aastat tagasi ja ma läksin kohaliku küla jõusaali ja ma teadsin, et seal peab olema üks tüdruk, kuna ma mehi eriti ei usalda, siis oleks see Brasiilia tüdruk seal samal ajal ikka tööl, sest et ma siis imbun mingite kardiomasinate peale ja hakkan lihtsalt lihvima ennast väiksemaks, aga selgus, et ei. Ka seal olid kõik puhkusel ja oli jäänud minu tütre vanune, 35-aastane, pilt ilus, Itaalia poiss sinna, kelle kohta ma mõtlesin, siis on, mida see ka oskab. No sel, no, et see on lihtsalt ilus. Ja jälle, see eeldamine on eksimise ema, et eksisin täiega, temal on olemas Itaalias juba ammu ilma programm just sellistele vanematel prouadele nagu mina ja nii toitumiskava kui jõusaali programm, ta ise on 15 aastat tagasi bodybuildingut laval teinud ja põhimõtteliselt no ma olin nii üleolev ja ma olin nii, mul oli 100 eelarvamust selles osas, mida ta minuga oskaks seal teha või ei osanud, aga siis tuli üks selline moment, et seal jõusaalis üks Ladina-Ameerika baar hüppas mulle vaikselt juurde, et issand, kui tubli sa oled, et mitmes kuu sul on, et rasedana ikkagi niimoodi kangi tõsta siin ja siis ma sõn, et tranquila, et ma nagu beebit ei oota, et see on nagu kindel, aga ja siis, siis ma rääkisin sellest sellele Itaalia treenerile ja tema võttis seda väga tõsiselt, ütles nii, et no, otsus on sinu, eks jo. Ja siis ma ütlesin talle, meil on nagu siuke diil, et kui sa mulle teed sixpacki, ma annan sulle 1 000 000 eurot. Siis tüüb seisab minu rahulikult seal jõusaalis ütleb, et kuule nii palju ei ole vaja, siin on personaaltreeningud jube odavad. Et 20 euri tunnis ja hakkame homme peale. Ma ütlesin, et diil. Hakkasime homme peale ja nüüd on miinus 30 kilo. Ja siis, noh, moodne on minna lavale ka, vaatame, mis aasta pärast. Ei, see on nali muidugi, aga kuna ta teeb minuga seda sama programmi, eks, et kuna ma olen natuke teistmoodi klient, kõik teised naiskliendid ütlevad talle eesmärgiks, et kui mis sa tahad, et ma tahan alla võtta, siis mina otsin, noh, olles ise eks, eelmises elus treener, siis ütlesin kohe, et ma tahan lihast.
6: Aha.
5: Nii et ta teeb minuga natuke teistmoodi programmi ja ma olen väga rahul.
6: 2 aastat ja 30 kilo.
5: Aastaga läks, vähem kui aastaga läks 30 kilo, teine aasta käib selline 2 sammu sisse poole, 2 sammu välja. Tuleb säilitada ühesõnaga seda tulemust. Mm-hmm. Et teine aasta on praegu säilitamise aasta.
6: Ma panen tordi lauale ja sa ei söö seda nii palju, kui sa jaksad, vaid sööd 5 aastat.
5: Söön. Korra nädalas see on kõik, mida ma ihaldan. Absoluutselt kõike.
6: Ja teistel päevadel jälgid?
5: Ja teistel päevadel on program.
3: Heike, sa sõidad siis varsti juba tagasi nii-öelda... koju, jah?
6: Kuuma väikese, roppu palavusse.
3: Nii kade tegelikult. Kaua sa Eestis oled?
5: 2 nädalat.
3: Oh, lausa tegelikult.
5: Jah, 2 nädalat Eestis. Ma loodan, et siin läheb ka vahepeal soojamaks.
3: Ei usu, jah.
6: Sa ei tahagi vahepeal saada natuke jahedust, talvel lund, kõiki 4 aastaaega.
5: Ei.
4: Sa ütlesid, et seal on kogu aeg selline Eesti suvi, ehk siis ei ole mingit sellist kindlat aega, millal võiks Tenerifele tulla. Vahet ei ole aastaringi sobib.
5: Ja see on meie suur eelis. Mm-hmm. Ükskõik kuna võid tulla ja kus see tuleb see, et sa pead 2 korda rohkem lendama Eestist. Me oleme 5000 kilometri kaugusel, ehk
4: 7-6,5
5: lennutundi.
4: Ja, see ei ole lihtne siit minna, sa pead ikkagi läbima mingisuguseid vahepeatuse enne.
5: Suvel ei ole otselende. Mm-hmm. Otselennud lõpevad maikuus ära. Mai alguses ja siis ongi Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, kõik kogu Skandinaavia ja Baltikum reisi esindajad teevad suure peo, lähed koju ära sirelite vahele ja tulevad oktoobris tagasi, et vahepeal on jah, ümberistumisega lennud
4: ainult. Eks siis ootame sügis ja siis saab otse lendama hakata.
3: Jaa, aga ikka ilusat jaani aega sulle, proovi nautida, sest et siin kindlasti 4 aasta aega vähemalt selle nädala jooksul
4: tuleb varma. Selle ühe päeva jooksul.
3: Ühe päeva jooksul, jaa. Ja kõigil, kellel huvi, siis Tenerife 24 on ja. See koht, kus sa saad siis endale head ja paremat.
5: Ka kinnisvara ja Eesti keskid ekskursioone.
3: Ikka aitäh sulle ja ilusat päeva.
5: Aitäh teile.
3: Tšau.

0: võib öelda, et kaks lehte sattusid kõrvuti. Eesti Ekspress ka ja siin on kuud rubriigist nimetatud vihmasadu. Kuudrubriigis, jah, sellepärast, et kui on vihm, siis ei ole sääski ega kimalasi, nii et noh, alati saab mõelda asjade peale positiivse.
1: Ja. Vihm vajab õie tolmu ja kõik, mis meil siin palju on ka, peseb ära ja teeb need puude pealt raputab maha ja...
0: Ja see on mõned päevad täitsa tore, kui vihma saab, aga muidugi kui seda väga pikalt saab, siis nii tore ei ole. Ja tõsi on näiteks ka see, et mina olen see, kes sageli õhtul paneb riided valmis, mis ma hommikul selga panen. Ja eile mulle tundus, et on külm ja ma olin üsna soojalt riides ja kuna õhtu läks nii ilusaks, siis hommikuks ma vajan kleidi valmis, kuigi hommikul ma sain aru, et taevas on nii hall kui hall ja ma ei tea muidugi, mis päeva peale juhtub. Aga meid alati huvitab ka see, mis jaanipäevaks saab ja seda ma võin öelda, et sellel nädalavahetusel igal juhul praegu lubab, et laupäeval on kõige ilusam isegi võibolla lausa 27 kraadi ja tuleb niisugust päikest ja mõnusat ilma ka.
1: Ideaalne. Ideaalne on see laupäev, ma ütlen, ma ootan kõiki saunafestivalile sinna Sõmeru kanti. Ma teen seal ju baari ja naise ja vennaga. Me teeme oma esimesed, noh, kui on järjekord, siis vabandan ette, me ei ole nii pädevad, aga noh, ikka.
2: Business.
1: Väike.
0: See kõik on juba sellel laupäeval,
1: ja. Ilus ilm, miks mitte seigel ringega, ma vaatasin seal Rakvere lähedal samal päeval midagi eristi toimu.
0: Mida kõike sa sellel suvel teed? Kõigepealt siis teed baari saunafestival ja sul tuleb veel kodukohviku päev ka, ju?
1: Jah.
0: Sina ikka jaksad, väga tubli.
1: Ja, ei, no kodukohvikud me siin raadis ei reklaami, eks ole, ei taha, et seal...
0: Ei, ma ei öelda.
1: Muidu see on täitsa hullu maja äkki. Samas ma ei tea, kas sellepärast hakkabki tulema eraldi, aga need meie enda, need linnuriigi inimesed, küll nemad teavad ja eks nad siis astavad läbi, kui on vaja.
0: Ja tunnistan sulle, et näiteks ma mäletan, kui meie kodukandis oli kodukohvikute päev, siis käisin seal naaberkülas, kus oli hästi palju kohvikuid ja natukene oli kurv vaadata, et rahvast liikus vähe.
1: See on veel
0: kurvem, kui nagu inimesed ei tule, et sa oled keetnud ja küpsetanud ja siis istud oma suure selle suupi vaja
1: osas. No meil tuleb juba nii palju sõpru küll, et küll me siis need arras sööme, kui keegi ei osta.
2: Siis on miinus, puhas miinus.
1: Aga mis siis? Ega sõbardub küll nagu nii on miinus.
0: Ja just. Ega Andres seda arvuta
1: ju. See ei ole miinus, aga see on pigem ikka suured plussid, kui on sõbrad külas.
0: Minul tuleks ilmselt kohvikupäeva puhul see sportlik asart, et noh, seal peaks sõbrale ikka vähemalt euro eest selle supi müüma.
2: Just.
0: See
2: oleks ikkagi päriselt nagu ärimees.
0: Seal ikka tahaks jah juba nagu hasardiga vaadata, kas see on plussi või miinus.
2: Ega niimoodi rikkaks ei saa Andres, kui sa kogu aega tead annad siit sealt, noh, niimoodi.
0: Aga kõiki peagi rikkad olema.
1: Ma mõtlen, no muidugi võiks, aga näed ei ole. Aga ma mõtlen, tead mida, ma mõtlen seda, et ongi võibolla hea, kui on esimene aasta rahulik, sest kogemus ei ole, ma olen sõprade pealt näinud, et noh, see on ikkagi täis tööpäev, see on ull andmine. Et selles mõttes, noh, vaatame, elame, näeme.
2: Vaata siis igaks juhuks, et neid Ukraina kiirnuudleid ei pakku, vaata, me rääksime siin enne, et salvame koos.
1: Ei pakku ikka, aga ma keedan need läbi.
0: Ole nüüd, kes see kodukohvikus sulle Ukraina kiirnuudleid pakkuma?
2: No, miks mitte? No mida sa teeksid kodukohvikus siis?
0: Kodukohviku mõte on see, et sa ise keedad ja küpsetad.
2: No keedadki ära kiirnuudlid ise ju. Aga mis sa teeksid siis, noh? Mis sa puhkid?
0: Mina olen lasknud teha oma koduvaias kodukohvikud.
2: Aga sa pole ise midagi teinud?
0: No nii ja naa. Kutsusin sõbrak kokku, ütlesin, et kuna ma tahan vahepeal maja taga ikkagi jalga kõlgutada.
2: Muidugi.
0: Lõbusamate sõpradega. Kes tahab teenida? Minu poolt on aed. Ja siis pain koogid olid. Noh, mida on, mul on ühel sõbranal kuidagi nii, et saab käigu pealt kogu aeg kuidagi teha ainu täidetud pain koogid. No siis oli see kahe päeva kurk ja leib ja tead mingid niisugused asjad. Aga noh, teenistus ei tulnud mulle, sest tegelikult mina ei seisnud leti taga.
2: Mõtle, kui hea lihtne kiirnuudleid pakkuda on. Aega ei kulu ja puhas kasum väga. Eks
0: kaane loo sellest õhtu lehele. Andres puuseb oma uue iluse kodu õuel kohvikus kiirnuudleid.
2: No jaa, aga mõtle, kui sellest on täielik hit. Sa vahel ei tea, mis asi võib lendu minna.
1: Sa saad jah, seal tuunida seda igapidi.
2: Jaa. Ma mina olen selle poolt.
1: Paned see kana sisse ja mingit mõnusid kaas ja kastab peale. Ja teed sellise väga mõnusa sellise roa. Kui jah.

0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka Vesneri.

0: iga juunikuu keskpaiku tuleb üks ja sama stsenaarium, kus kõik hakkavad paaniliselt mõtlema sellele, et appi suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha.
1: Ah, see on küll selline ise enda nagu närvi ajamine.
2: Jah, teed ise endale
1: peavalu. See tekitad endale tohutud tärevust. Et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
2: Mul on sellega väike närevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi.
1: Aga millal sa pead praegu ideaalne suve ilm?
2: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi
1: ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
0: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
1: Super, vaatad aknest välja, aga mõtled, ei saa olla
2: mõnusamat. On kohe murduvad.
1: Ei saa olla mõnusamat suve kui praegu.
0: No mul on täna juhtumisi asiste tegemiste päev ja ma võin asiseid tegemisi teha päikese ja vihmaga.
1: Aga kui nii kogu aeg on, lõpuks on su enda hoov ka nagu passein. Kõik su lilled ujutavad üle, kõik nad mädanevad ära.
0: See on teine teema, et kui nüüd hakkaks mingid uputused ja asjad.
1: Põllumees praegu mõtleb, et lõpetage ära vihma on vaja küll, aga kas nüüd
0: tulen sulle külla või ei tule, kui ma tulen sulle täna külla, mul on täiesti ükskõik, mis ilm selle uus on.
1: Just võiks juulist tulla üks korralik kuuma laine. Selle peale jälle põllumis ütleb, ei, oot, põlluda ka ei taha.
0: Aga ma selles osas olen Ragnega nõus, et seda ma olen küll mõelnud. Kas sa saad aru, me oleme täna juba 17. juunis ja kas teile ei tundu, et jube kiiresti läheb see aeg?
2: Ei, kiiresti küll,
1: jah. Ei tundu, kus sulle huvitav.
2: Mulle tundub väga ruttu läheb see aeg.
0: Hakkad niimoodi mõtlema, kuule suvi ongi varsti läbi, ma tean, et nii ei tohi ütelda.
1: Lõpetage ära.
0: Aga...
1: Kui te hakkate kogu aeg seda endale korrutama, et suvi on varsti läbi, siis see suvi ongi teie jaoks varsti läbi.
2: Teistpidi võtame, meil on juuli-august veel minna, eks ole?
1: Võtke rahulikult.
0: Muidugi, ja juulid ka.
1: Ja mõelge nüüd seda tavaliselt, september on viimasel ajal poolenisti suvekuu.
0: On olnud, jah.
1: Nii et ei ole teil häda mitte miskit. Jõuate kõik asjad ära teha.
0: Ma selles ei kahtle ja mina olen ju igavene graafiku inimene, mul on enam vähem täpselt teada ka.
1: Aga sul on ka raudselt kalender, on juba nii täppe täis, et sinna ei pressi midagi.
0: Kui mingisugune sõbranna, kes tegi siin vahepeal juulisse mingi kutse, siis ma ütlesin, et oi, aga ma kutsun su 23. augustil. Siis ütles, oi, sul on ikka tõesti kõik juba planeeritud.
1: Ma olen vist ikka jätnud natukene ruumi spontaansusele ka.
0: Spontaansusele tulevad käigu pealt.
1: Tulevadki, aga kui sa oled oma kalendri nii täist toppinud oma täppe, siis sul ei ole ühtegi spontaanset asja.
0: No jah, aga need täpid ju, no ma ilmselt
1: saad kustutada või?
0: Ei, ma ei saa kustutada, aga näed, läksin teadlikult planeeritult moostesse, avasin, et tulen hoopis rakkes, enne. Või viimoodi tulevad, need kõrvaltäpid tulevad ju kogu aeg juurde.
1: Aga tänu sellele, et sul ei olnud mingit teist täppi ees.
0: No seal oli natuke painutamist,
1: no, vat,
0: siiski elu painutamist
1: no,
0: ka.
1: Vat.
0: Ja ma ei saa selle suve üle üldse nuriseda, minu mõelest on see niisuguse hooga käima läinud, et ma olen täitsa rõõmus selle üle, kui tuleb hoogu natuke tagasi
1: tõmmata. Ära hakka.
0: No,
1: ei ole hea, aga see on ju ka sul ise enda teha.
0: Ja ongi, ja see tuleb ka tegelikult ette planeerida natukese, et kuule, nüüd on nagu selline periood, kus jäta mind rahule ja ära tule mulle külla ja ära kutsu mind peole ja need päevad olen ma oma ette ajas tagumik püsti ja rohin.
1: Ja küll vaatan sellele suvel otsa ja mõtlen nii palju toredat on veel tulemas.
0: No,
1: kas või see sama, et me lähme nädalaks ajaks Pärnusse?
0: Jaa. Meie raadioga läheme. Ma olen väga nõus. No. Pärnu nädal on alati mul ka väga kirjas.
2: See on selline suve näitaja. Siis, ja üldse, me oleme saanud seal, kui me eelmine aastal olime ikka väga suurepärast ilmat ka. Mm-hmm. Et loodetavasti ka sellel aastal. Aga noh, praegu on hea rääkida suures. Ma vaatan aknest veel tõesti, need puulodad käivad niimoodi.
1: See on ka petlik, sest et ma vaatan, et homme juba läheb paremaks. Ja nädalavahetus lubab ju mingit mega ilma.
2: Nii. Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
0: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled planeerinud minna.
2: Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: on Õie Pritseni käest küsitud, kes on siis Masterchefi saates paljudele tuttav kohtunik ja kes on Gustav Cafe loovjuht, et kuidas tema rahuneb?
1: See on magusat.
0: No niisugune.
1: Seda Gustav head kokki, seda porgandi kokki.
2: Oi, see on
1: hea. Oi, oi, kui hea see on.
0: Tal on rahunemiseks selline nipp, mida mina kunagi armasin ka väga teha, mitte isegi otseselt rahunemiseks, vaid lihtsalt mulle meeldis seda
1: teha. Magama.
0: Ei, ta istub autosse
1: nii.
0: Ja sõidab ei kuhugi.
1: Närvis peaga.
2: No täitsa huvitav, kus ei kuhugi on, kuhugi ikka pead sõitma.
0: Tassa, mina lähed. Olen niimoodi, kunagi ma mäletan, kui ma sain oma esimese auto, siis mulle tundus autosõit nii äge, et lihtsalt istusid autosse ja sõitsid Keilasse ja aga tagasi.
1: Mulle elib siia maali autoga niimoodi sõita.
0: Lihtsalt ei kuhugi.
1: Aga noh, mõtled, et oled hästi närvis, hüppad sinna rooli närvis peaga. Ja siis hakkad rahunema. Ma üldiselt, kuna kütus kallis enam, ma siukseid sõite ei tee, ma lähen jalutan parem.
0: See on üks asi, et kütus, aga teine on, ma kahtlustan, et sa ütled ka, et sul ei ole enam sellist aega.
1: On ikka, eile isegi ei oli vahepeal mõte, et läheks Haapsalusse.
0: Aha.
1: Ja, lihtsalt.
0: See kõlab küll.
2: Haapsalusse.
1: No jah, aga vahet ei ole siin on nagu, kas sa sõidad, noh, oli variant, et kas minna nüüd sinna Viimsi poole või siis Haapsalu poole ja mõlemale poole oli põhimõtteliselt täpselt sama aeg.
0: Mm.
1: No siis oligi, aga mingid kohad, mis ma seal vaatasin, kuhu oleks tahtnud minna, olid kinni selle päeval, siis otsus.
2: Esmaspäev, ei, teisipäeval.
1: Otsus minna Haapsalusse muutus, otsus minna teisele poole.
0: Jah, ma ei teagi, kuidas Haapsalus on hästi palju seda, et suvel küll teaks rohkem restorane ja kohvikud lahti, aga nad ei pruugi olla nädala esimestel päevadel
1: nii,
0: lahti.
1: Nii, et selles mõttes on küll nii, et noh, tund aega sõitu sinna tänna ei tegelikult ei ole ju miskit tulla.
0: Seda on tore kuulda, sest jah, minul on need sõidud küll täitsa ära jäänud, sest iseneselt on niimoodi mõnus sõitu, et sa paned oma selle mingi kindla muusika aine ja siis lihtsalt kulged ja mõtiskled oma mõtteid.
1: Suvine Eesti autoga täiesti super.
0: No jah, aga enamasti sa teed seda ikkagi sihipäraselt, et nüüd sõidame talle külla ja nüüd sõidame talle külla.
1: Ei ole nii. Mm. Ei vasta absoluutselt tõele. Väga tihti on sellist sõitmist, kus lihtsalt lähed, tiirutad ringi, avastad mingisuguseid väikseid tänavaid. Vahel vaatad lihtsalt kaardi pealt, et näed, läheks vaataks, kuhu see tee viib.
0: No olgu, aga sa ei tee seda üksi ja sa ei tee seda närvide rahustamiseks, vaid sa teed seda lihtsalt naudingus.
1: Närvide rahustamiseks, mitte üksi.
0: Jah,
2: ei just. Tead, teine kord seal autoroolis, ma ütlen, et õi on tubli, aga noh, seal autoroolis võid palju rohkem närvi minna.
0: Ei,
1: no, olen, kus sa sõidad, kus sa siin keskinnas sõidad, siis küll, aga...
2: Siin on igasugused liikle.
0: Aga kui sa lähed, närige nüüd sõna.
1: Kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta või maantele, siis on...
2: Kus seal kits hüppab tee peale, jälle närvis, sul, no, auto midagi, katki.
1: Just, ja, ja.
2: Jama või palju, ma ütlen.
1: Ei, tegelikult mõte käis veel läbi eile, et läheks sõidaks rappa korra, hüppaks vette.
0: Jah.
1: Polegi käinud.
0: Vaata, minul on ju linnas kodu lähedal järv. Ja kui ma jalutasin eile, no siiski mulle nii palav ilm ei tundunud, ma vaatasin isegi lapsed ujusid ja. Seal selles järves.
1: Ma olin nii palju öelda, et meres eile ühtegi inimest ei olnud.
0: Uh-huh.
1: Et ma olin seal kuskil Viimsi pool ja seal...
2: No meri on külm, kindlasti on praegu külm ja ega siin ei lähe ka päris see kesksuvel ei lähe meil siin põhjarannikul väga soojaks ja merevesi ei lähe.
1: Tõsi, jah. Aga jah, mitu mõtet oli eile peas?
0: No igal see nipp mulle väga meeldib sõita jälle ei kuhugi. Tema panab oma lapse või noh, ütleb, et kuulab vana muusikat oma põlvkonna hitte ja miks tunneb, mitte? Kuidas elu ei, on elamist väärt.
1: See on tore, jah.
2: Mitte?
1: Aga ma tihti jah, lähen vist nagu jalutama. See on nagu kuidagi lihtsam versioon veel.
2: Ma üldiselt ütlen igal ühel oma mingi nipp ja kui see nipp kuidagi nagu aitab, siis palun väga tee seda ja naudi.
1: No eile me rahustasime siin maja eest närvi ja karjusime ja jooksime.
0: Oh,
1: seda
0: küll. Seda
1: võib raadiost
2: arvata. Ott jooks siia maani kusagi linna peal, ma arvan.
1: Kui te näete, Otti, palun peatage.
0: Ott Lepland jooks.
2: Ütle, et võistus on läbi.
1: Ja.
2: Ja, ja kes ei tea, mis jut käib meie sotsiaalmeedias, Instagramis on see video täiesti olemas. Me tõesti jooksed täpselt nii kaua, kuni sul on seda õhku, et sa saad äält oma suust välja lasta.
1: Aga noh, see, kuidas Ott Eurovisioonil kuula nooti pikalt venites, noh, siis me teame, et ta on väga võimekas.
2: On.
1: Tõenäoliselt jookseb siin praegu. Jah, ta pani ju kuskile sinna Narva poole ajama.
2: Ma ei imestu, kui ta Narva välja jooksis.
1: Piiri peal ikka peetakse kinni
2: jooks.

0: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Euroopa suurim diskgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfi festivalile.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
8: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA Teaduskeskuses.
9: Suve tillitamine hooajaliste maitsetega. Armas pealkiri.
10: Aga tillongi maitseme minu arust annab ikkagi väga juurde ka toidule maitset.
9: Ja, no, võt, siin
10: ma tean
9: ongi...
10: ühte inimest oma elus, kes ei söö tilli.
9: No, ka mina lihtsalt... olen kuulnud.
10: Aga päriselt.
9: Mis? Ma tean on, ka kedagi.
10: See... Ma ei tea, miks. Minu arust annab see väga hea, kuidagi toidule annab ikkagi väga hea maitse.
9: Tuli meelde, kes ma tean, et ja siis ma pean kodu... Meil on pereringis üks inimene, et ei tohi suppi peale või kuugile
10: tilli. Jaa, just. Ei tohi, jah.
9: Tead, ma, eks, kui sul endal on mingi maitsega probleem, siis mina teisi ei arvusta ja aksepteerin seda.
11: No, aksepteerin, aga tilleni.
9: Ja, aga selline pealkiri on Siim Nestorile ajakirjas oma maitse sellepärast, et ta on nagu vaadanud natukene selle pilguga, et kui meil on siin kohvikud, restoranid, et mis moodi siis need kohad nii öelda, nagu millised on need meelitussõnad, milliste toitudega see siin siis justkui kostitatakse ja väga sageli toonitatakse menüüs, et sa leiad hooajalisi maitseid. Et ma mõnikord on seal juures veel, et mingi värsked või kohalikud või midagi sellist on ja et no sa nagu kõtled, et oh, hooajaline ja kohalik värk on, et lähen sinna restoranid, no juu on siis siin kuskil, ma ei tea, 100 kilometri raadiuses toodud on ja sealt aias seda ja teisest aias teist on ja no siis ta korraks muidu räägib nagu suveasjadest, aga peatub kaastaringselt, et no läheb restorani ja mis meil ikka on kartulit ja on kaalikat ja on porgandit on ja et oota, kas see nüüd ikkagi on nagu hooajaline värk, ma veebruaris siis neid asju söön, kuna neid on nagu keldris hästi hoitud.
11: No ei, ei ole hooajaline.
9: Nii on ja, aga tuleme kohe suvesse, teeme kohe hüppe. No. On juuni kuu on ju, lähed kohvikusse, võtad ühe Pavlova. Oh, punased sõstrad, mustikad, maasikad, on ju. Et ja, tuta kusagil räägite, et seal Lõuna-Eesti talus juba saab maasikaid, aga no pagan vanaema aiemalt mäletan, et juuni esimeses otsas ikka punaseid sõstrid saanud oli ainukene asi, oli rabarber, mis nagu siis juba sellel ajal tuli.
11: Et nagu point on see, et see ei ole hooajaline.
9: Ja. No jah, et kui me reklaamime, et tule minu kohvikusse Pavlova kooki sööma ja kõik siin on hooajaline, et kas need punased sõstrad, mustikad...
10: Ikkagi on hooajaline, on ju.
9: No ei ole ju hooajaline.
10: Ei, ma räägigi, et ei ole.
9: Ja.
10: Et noh, et aga niimoodi reklaamitakse. Ja kuidas sa siis reklaamid?
9: Ja, no mingite teise...
11: Tule hooajaline.
9: Tule minu õdusasse kohvikusse sööma
10: on jälle suurepäraseid mingi probleem, hõrke. No.
11: Tule...
10: No on ju tegelikult.
9: See tore tähelepanu.
10: No jah, seda küll, jah. Ja. Ma sa mõistan seda.
9: No ta toob siin veel mingisuguseid näiteid, et näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva. Oh, kukeseene kaste, ainu. Ah, jälle, jah. Me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kaugusel. Keegi postitas oma seitse väikes kukeseene pilti.
11: Kilo hind on 5000.
9: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis on ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
10: No aga
9: et...
10: karulauk on külm kambrisse pandud.
11: Aga siis ta pole enam hooajaline.
10: Siis ta ei ole
9: hooajaline. Kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline?
10: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei jäiri.
9: See on sõbralik muie.
10: No ma ei tea, kas ikkagi on. Ma ei tea, kas ikkagi on. Jälle on mingi norimine.
11: Ei, see ei tundu norimine. See on lihtsalt hea tähele.
10: Ei, aru saada, aru saada.
9: Meie hooajalised söögid praegu enne.
10: Jah, meil ka hooaeg kestab täie hooga. Ja.
9: Ka lauljad käivad meil hooajaliselt vastavalt sellele, kuidas neil uued lood tulevad.
11: No jah, aga see, nüüd me ei saa öelda, et on hooaja väline, sest et Ottil on päriselt uus lugu.
9: Ottil on päriselt uus lugu, nii et täiesti hooaja kaup ja saame äkki teada ka siis, et mis juhtus vahepeal. Kas armu õnn on nii pikaks veninud, et ta nii pikalt ei ole siia jõudnud meile küll.

0: No meie oleme siin kõik juba suhteinimesed, aga kui inimesed alles otsivad kaaslast, no, näiteks seal Tinderis või mingites teistes sellistes tutvus ja rakendustes, siis on tehtud ka küsitlus nende inimeste osas, kellel juba on lemmikloom ja et kui sa otsid endale kedagi toredat ja saadki kokku ja ongi tore inimene ja sulle tundub, et sellest võiks tulla suhe.
1: Ja.
0: Siis sa loobud selle toreda inimesega suht jätkamisest, sest ta on väljendanud, et tema jälle ei ole lemmiklooma sõber.
1: Aa, selles mõttes. Ma suudan seda mõista kus juures. Et see on umbes mul juba on koer, ma olen ta kaastid koos elanud, siis mul tuleb naine, eks ole, tema ütleb talle see koer ei meeldi. Aga ma arvan, see ongi suur konflikt.
2: On
1: see,
2: vika,
1: on, see on, noh...
0: Ja sina ütled selle peale selle naisele, et ahah, sel juhul oli meeldiv tutvuda, aga head aega, ma ei näe sinuga perspektiivi, sellepärast, et mu koer on mulle niivõrd tähtis.
3: No absoluutselt, ega ma selle peale oma koera varjupaika küll ei viia.
0: Ja noh, kassid võibolla isegi tundub mulle kuidagi...
3: Ei viiks kassi ka.
0: Suurem teema, et noh, see kassiallergia vist on rohkem levinud, aine, et seal lihtsalt ütleb vaata, sulle see kaaslane
3: kui
0: uue...
3: Kui sa nüüd ütled, et... Ja, no sa nüüd räägid allergiast, on ju.
1: No allergia
0: vaks tüdruk ütleb, et aah, sul on kodus kass, aga mul on kassi allergia, ma ei saa tulla.
1: No jälle pahandus, aga see on natukene teistmoodi kui see, et sa lihtsalt mulle ei meeldi.
3: Ja.
1: No arju ära siis.
3: Allergia on teistmoodi asi, jah. Aga noh, ma tean, mul on sõpradel ka allergiad. Käisid ikka külas, et siit allergia rohtu.
1: Jaa, mul ka ühe sõbra laps on koerakarvad ja nende aga vastu ka, kes ta tuleb külles, nad võtad sülteki.
3: See on muidugi karm, kui on mingi karm allergia ja sa kavatsed hakata kellegi koos elama, kellel on lemmiklooma. Ja. Muidugi see on probleem, siis peab mõtlema, kuidas seda asja lahendada, aga keegi lihtsalt ütleb, et mulle su koeri meeldib, siis mul on see, et jah, aga siis on...
0: Kus juures siin on allergikuid eraldi küsitud ja uuring ütleb, et ligi 78% allergikutest oleks valmis regulaarselt ravimeid tarvitama selleks, et nad saaksid selle väga sümpaatse inimesega siis sellesse päris suhtesse ja kooselu minna.
3: Ma tean neid olukordi küll, kus lapsevanemad on pidanud lapse sünni puhul oma siis lemmikloomast pereliikmest, kes on olnud aastaid enda juures loobuma, sest et laps on nii allergiline, lihtsalt midagi ole teha.
1: Vaat see on karm otsus, aga noh, siis sa ei vali ju lapse või lemmiklooma vahel, midagi pole teha, aga sa annad endas kõik, et see lemmikloom saaks väga toredasse ja hoitud koju.
3: Jah, minu sõprade puhul juhtus nii, et nad said ikkagi anda siis kas lähedastele või sõpradele.
0: Mm.
3: Et ei ole nii, et täitsa võõras see perekondaleks.
1: See imelik praegu, nagu ma loodan, ma ei pea kunagi sellise otsuse lävel nagu seisma. No ma mõtlen naisega ka, eks ole, noh, praegu on okei. Noh, ma ei saagi nii mõelda, ma olen õnnelikus abielus toonit.
0: Aga kui sa oleksid leidnud naise, kes ütleb, et aga Andres, mul ei sobi su koer.
1: Ma arvan, et ma oleks läinud edasi otsinud. ma ei oleks koera ära andnud.
3: Koeraga parki jalutama läinud.
1: See kõlab praegu kuidagi nagu rõvedalt või kuidagi imelikult, aga ma arvan, et ma koeraga aastaid koos olnud sinuga siin kuu aega, kaks kuud, oled küll ilus, sümpaatne, väga tore, aga noh, näed, meil juba, see on ju juba üks red light, meil ei lähe nagu, noh, asjad ei lähe kokku, noh, midagi on teha.
0: Ja pigem see tunneb pettumust, et kuidas ma leidsin sellise kaaslase, kes ei aksepteeri
1: ma looma. Ei, ma ei tunne pettumust, ma saan sellest inimest ka aru, aga kõigile ei meeldi kõik loomad ja see on täitsa okei. Okay.
0: Ja Urmas Lennuk on kirjutanud ühe romaani, ma tean, kus oli siis ühel poolel oli selline koer, kes oli erakordselt armukade, noh, lõrises, kui teie tuli see pruut, ei, see oli vastupidi, kui tuli siis peika
1: külla.
0: Ja et seal ikkagi see koer suutis nagu tekitada tõsiseid konflikte, ei tahtnud koer, et lähevad ühte voodisse ja tema koht oli seal. Ja, et,
1: aga päris hirmus ju. Ei olge naisel musiki teha, koer üpab säärde kohe.
3: Aga noh, siis on ilmselgelt piirid kadunud selle koera ja peremehe vahel.
1: Just, ja ma ei oleks nüüd ka päris kindel, et ma oleks noh, leidnud toreda naise ja siis ühel hetkel tuleb välja, et talle meeldivad maod, siis mulle maod üldse ei meeldi.
3: Mm-hmm.
1: Ja siis talle ütleb, mul on kodus akvaariumis üks see poamadu, võtab teda kaela
0: ja.
1: Siis, noh, kindel ei. Ole, kui tore sa tahad ja ilusat elu sulle selle maoga ja. Ei, no see on nii, noh, ma saan aru, mõnele ei meeldi koer samamoodi, no tal on paaniline koera hirm, no mis sa teed, siis te sobige kokku, noh, see on, nii on.
0: Suudan ka mõista.

0: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
6: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
7: Lutsu teatud.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir, omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandiluurannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas, Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Tundi toob teieni autolaen Bigbankist.
5: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
8: Milline tore ilm on täna jaani pidustuste tähistamiseks, pärast lõunal võib Põhja-Eestis vähest hoovihma tulla. Sooja täna 21-26 kraadi. Radio Star
9: FM. Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Nii. Keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
8: Ettevaatust ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
9: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
10: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk, Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
0: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdipääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Kuulbe teisikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Thank you.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-es.
1: Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
2: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
3: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
9: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
10: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
12: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
14: Kuidas?
13: Kolm esimest tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
15: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
16: Jätka Gerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
1: Saaremaa Jaani tuli 23. juuni Kuressaares. Terminaator Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juuni Kuressaares.
17: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Jalgpalli MM-i finaalturniir, omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
20: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
21: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
22: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.
23: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Parimad uued ja vanad hitid.
0: hinna vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Nädala vahetuseks lubati ilusat ilma ja tänane temperatuur 26 kraadi. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis vähest hoovihma tulla.
0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tea .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus . Paelus on parasiit .
0: see on tavaline Eesti .

0: Vintsikur mu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikur mu jaanituli 21. juunil Põlvas.
1: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl, alati väärt.
2: Euroopa suurim diskgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfi festivalile.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup 1 kilogramm 2,39 €. Maxi Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ihkad viie tärni hotelli täistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
2: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet biletilevist.
4: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 eurot, musta vee sukkelpump 29 eurot ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 eurot. Lidl alati väärt.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
8: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
9: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
10: Valik Rakver.

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
2: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Uu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40 kuni miinus 60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
7: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
9: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
10: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: Kolm esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad. Kõik ühes kohast,
12: siis tõesti veab. Aga kojuvedu
11: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
13: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
14: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
15: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
18: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokk sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
19: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm. 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm. 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi. 4,29. Lidl. Alati väärt.
20: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parima duet ja vanad hitid Raadio Star FM.
22: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
23: Milline tore ilm on täna Jaani pidustuste tähistamiseks. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis vähest hoovihma tulla. Sooja täna 21-26 kraadi.
24: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
25: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: 3 esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast akulöök trill 79 €. Musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lill alati väärt.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga, 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi, 6 × 1,5 liitrit, partnerkaardiga, 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
15: Nii. Keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
17: See oli küll üks kerge lõuna.
18: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
17: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
18: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
3: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
4: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
5: Valgeranna jooni tuli 22. juunil. Jukvik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jooni tuli Valgerannas 22. juunil.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Köövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
13: Viikend.ee Eesti parim valik.
14: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast. Lõhefilee külmsuitsu 500 grammi. Ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm. Ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud Oven Baked 110 grammi. Ainult 1,39. Lidl alati väärt.
5: Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
15: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara jaani joogid Alexelast.
16: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
17: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi Maximarketitest ja Konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni miinus 32%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
18: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026.
19: esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
20: Täistundi toob teieni Autolaen Liigpangist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee Võibolla sa otsid uut autot.

0: alla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lidlis. Alates neljapäevast akulöök Trill 79 €, musta vee sukkelpump 29 € ja satiinist voodipesukomplekt alates 16 €. Lidl alati väärt.
2: Ka rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet. Ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 €. Bauhof.ee.
14: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
15: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
16: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
17: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
18: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
19: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis, ainult nädalavahetusel. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm, 40% soodsamalt. Varajane kapsas 1 kilogramm, 99 senti. Ja piikok kabanossid 480 grammi, 4,29. Lidl alati väärt.

0: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
3: Espresso macchiato.
2: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates neljapäevast lõhefilee külmsuitsu 500 grammi ainult 1,99. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,49. Ja leis kartulikrõpsud oven baked 110 grammi ainult 1,39. Lidl alati väärt.
5: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandi Luurannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Küpsetad kõike Vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
10: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
11: Nutikad hinnad kaarautas. Grundari kõrgsurmepesur 149 eurot. Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
16: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
17: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
18: Sest ma tulin uuendana.
19: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
20: Denim Dream püsi kliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsi kliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
21: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
22: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
24: Ilus nädalavahetus ilma poolest jätkub ka homme, sest et sooja on kuni 26 kraadi. Aga nii mõningates kohtades tuleb hoovihma ja on äikest.
25: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

et oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm. 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Arbuus vaid 98 senti kilogramm. Tallegi broileri kintsulihasaslõk tomati marinaadis. 700 grammi kõigest 4 eurot ja 58 senti.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
13: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
14: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
17: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Rakvere grilllihad Coopi kaardiga -25% ja Pagarini tordid ja koogid alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti.

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet biletilevist.
6: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Ikka grill, ikka hea hind.
11: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
12: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
13: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
14: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokkusümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
15: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
16: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
17: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
19: Ilmateade. Homme sajab mitmel pool hoovihma, on äikest ja kohati on tugevat sadu. Temperatuur 22-26 graadi, idapool kuni 28 graadi.
20: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
11: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
13: Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
16: Broileri hinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
17: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kanning, Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saare lavatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.

0: Projekt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35-40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35-50%. Bauhof.ee.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningad.ee.
7: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
8: Elektroonilise muusika superstaar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
9: Jalgpalli MM-i finaalturniir, omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandi Luurannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
13: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee. Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserti pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Kuulde tehikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-es.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
2: Valmis hinnalanguseks.
3: Valmis!
2: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Ai! Vahi vereimejaid!
9: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
11: Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaani tuli 21. juunil Põlvas.
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
15: Ilus nädalavahetus ilma poolest jätkub ka homme, sest et sooja on kuni 26 kraadi. Aga nii mõningates kohtades tuleb hoovihma ja on äikest.
16: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: Live Nation, AC Club, ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
1: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu Laululaval. Piletid piletilevist.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
11: Vinci Kormujani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vinci Kormujani tuli 21. juunil Põlvas.
12: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku tee 14, kohtume 1. juulil kell 10.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sellist.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, aga see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandi Luurannik . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
3: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
5: ai , vahi vereimejaid .
6: Alkoholivaba A. Le Coq Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et jaanidel sääsed söövad .
7: Lutsu teater esitab .

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
2: Ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kuulve esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
8: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM.
10: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Homme sajab mitmel pool hoovihma näikest ja kohati on tugevat sadu. Temperatuur 22 kuni 26 kraadi, ida pool kuni 28 kraadi.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.
6: Juveeliehete bränd Given esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt, saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
7: Kuulge, teisik läheb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis!
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud!
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumused kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 € ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 € ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: tõsta .
1: Minul ei idee siit , miks ei ole turu väravas juba sellist kohta , kus ma saan oma marjad ära pesta .
0: Minul idee , pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa , ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees .
2: ei no nii ei saa öelda , ta ronib mööda põlda , põlla pealt tuleb .
0: paned nii palju mürki , et paelussi ei saa , aga lihtsalt saad mingi mürgitus .
1: oota , stopp , las ma nüüd korra .
2: me peame uudistesse minema .
1: ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust
2: ei , ma ei tea .
1: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
0: muidugi sa näed ära , see on
1: paelus . Paelus on parasiit .
0: see on tavaline .

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuumab.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandiluu rannik . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve parim pidu Pärnus. 4. juulil esineb Terviseparadiisi aias särav Anne Veski ja tantsuhoogu hoiab DJ Preleri. Broneeri kohe majutuspakett kontserdi pääsmetega või soeta üksikpilet piletilevist. Uuri lisa veebilehelt terviseparadiis.ee.
3: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
6: Ilus nädalavahetus ilma poolest jätkub ka homme, sest et sooja on kuni 26 kraadi. Aga nii mõningates kohtades tuleb hoovihma ja on äikest.
7: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kuulde tehikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
6: Tunni toob teieni autolaen Liigpangist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Homme sajab mitmel pool hoovihma näikest ja kohati on tugevat sadu. Temperatuur 22-26 kraadi, idapool kuni 28 kraadi.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee

0: täna kolmes. 19.30 vahva multifilm Tulesüda, loomulikult eesti keeles. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Saksamaa ja Elevandiluu rannik. Täna õhtul TV3-s.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus suleva premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir, omavahel vastamisi Saksamaa ja Elevandi Luurannik. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
6: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Usun, et sul on meeldinud tänane ilm. Homme aga läheb vihmasemaks ja kohati on tugevat sadu. Sooja peaks tulema 22-26 kraadi. Ida pool kuni 28 kraadi.
8: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tõsta.
1: Minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
0: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla peast tuleb.
0: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
1: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistasse.
1: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
1: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
0: Muidugi sa näed ära, see on
1: paelus. Paelus on parasiit.
0: See on tavaline.

sama asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd kohe.
2: Me peame uudistisse.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline.

Kes on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu, siis sinu

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sellist.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, aga see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline.